0: Why don't you come on over, Valerie? Amy Winehouse ima v meru točno 38 po 14.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Hotel Brana Gradče, mesto što inspirira ideje i objedinuva luge. Sofršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte vo komfortni sobi, vrna gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite sofršenata lokacija za vašiot sleden korporativen nastan.
2: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho diagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vašeto zdravlje na jedno mesto. Pazau, Sveti Nikola Kočani.
3: Slušaj ga sega ova, golema nagradna igra vo Ađiko. Se seštova so nagrada i ušte ništa. Kupujte vo Ađiko i osvojite vredni nagradi. So svi koja smetka nad 1000 denari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
4: 1, 2, 3.
5: Probiš tip, Aquapark. 15 години, адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Парк Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.